Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

0: adunay maayo ba kining balita kung asa dakong pagkunod kuno sa presyo sa lana ang naitabo sa unang adlaw sa negosyo sa world market ko na Mean of Plat Singapore taliwala sa pag panghinaot sa gipahigayong negosasyon tali sa Estados Unidos, Iran o sa United Nations. Nagpakita og maayong timailhan ang pag-unang datos sa trading diin ang gipanglantawan ang pag-ubos sa presyo sa diesel gibanabana na sa 7 pesos and 40 centavo matag litro. 1.35 sa gasolina o 6.80 sa kada litro sa kerosene. Na kung diin kininakabot ang kalambuan sa formal nga saad sa Saudi Arabia nga ayuhon ang nadaot nga oil pipeline padulong sa Bab el Mansib Strait kung magpadayon ang maong nga pag-ubos o pagkunhod sa katapusan sa semana kini magasilbi nga unang hugna sa rollback human ang upat kasunod-sunod nga big time price hike sa produkto nga petrolyo labi na sa diesel nga sa kasamtangan niabot nagkapin 100 pesos ang matag litro sa mga daghang mga gasoline stations samtang niabot na pod og 90 kapin ang matag litro sa gasolina.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:23 sigalang ato ang oras sa dugang mga balita nga nasudnon.

0: pagka-preskuha sa mga isda. Salamat gayud kayo nga lamian na kayo presko mga isda o barato pagyod tungod kay daprin mas dagat. Kining kining Tangoba City o diha sa may Pangal Bay mga higala, no? So baratong ilang isda diha kumpara diresto a kumpara diha sa uban pang lugar nga layo sa dagat mga higala. Biyahay pa mangud na lisod daw dakpon labi naghayag ang bulan. Daktol lisod gayud dakpon ang mga isda mga higala. Ania na mga dugang nga mga balita sa gilain nga parte sa Mindanao atong nga lakbitan ang balita mga higala. Gikan na dito sa Pangil Bay, pinagay sa itong kaubang si Renz Sumalinog, usa ka opisyal sa PNP na banggaan samtang naa sa checkpoint. Gikan na sa 87.7 Joy FM Pangil Bay, kaubang si Renz Sumalinog.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Og grabing samada ang usa ka miyembro sa Philippine National Police human na banggaan sa usa ka sports utility vehicle ato sa gipagan checkpoint dito sa may National Highway sa Purok 5, Barangay Butuay, Jimenez Visames Occidental. Alas 9:45 tagda sa gabi, ikapin kong kulang, September 21, 2026. Ang biktima nga gila si Police Senior Master Sergeant Selviva Quahaw Kabuga, 47 anyos, sakop kini sa Jimenez Municipal Police Station. Og lumulupyo kini sa barangay Sibarok sa nasangpit nga lungsod. Base sa inisyal nga investigasyon, nagpahigbayon matud pa og overlapping checkpoint ang mga pulis sa Jimenez Municipal Police Station. Sa dimiabot ang usa ka Mitsubishi Expander nga kusog matud pa ang pagpadagan niini gikan sa direksyon sa Aloran paingon ngadto sa Todila sa nasangpit nga probinsya. Gibutyag pa sa kapulisan nga unang nabanggaan sa sakyanan ang checkpoint signage ay hapakin na nabanggaan si Police Master Sergeant Kabuga. Tungod sa kakusog nga pagkabangga, nakaangkon og ang polis o grabing mga samada sa nakalanlaing bahin sa iyahang lawas. Og dali kinidayot nga gidala ngadto sa Jimenez Medical Community Hospital aron katagan kini ginanali nga medikasyon. Nasayro usaba nga ang sakyanan gidayban kini og gimaneho kini sa usa ka 60 anyos nga retiradong sundalo ug residente kini sa Todila, Misamis Occidental. Matud pa sa initial nga report, gituho ang nakainom og mailimnong makahubog ang driver atol sa nahitabong insidente. Apan kinahanglan pa kini nga formal nga mapatud-an sa masangpit nga investigasyon. Nakaangkon usab og abunog og garas ang atubangang bumper sa sakyanan. Og kuman matud pa sa maong insidente, gidala usab sa Jimenez Municipal Police Station ang driver og ang sakyanan alang sa hustong disposisyon og dugang pa nga mga investigasyon. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagang salamat Renz sa Sumalinog sa maong update samtang sa pika sa bahay ni sa toang pinakaulahing report ang nadawat mga higala kung diin ang maong police officer si Police Staff Master Sergeant Selviva Kabog ni pano na sa laing kalibutan human na ang grabing samad na hiaguman ni ini sa iyang ulo. Kainumduman nga ang maong pulis na nagpahigayon ng checkpoint sa National Highway sa intersection Purok 5 Barangay Batuay sa Jimenez, Misamis Occidental. Pasado alas 9:45 ang takna ni atong nilabayang September 21. Base sa opisyal ang investigasyon na ang maong pulis nagpahigayon ng checkpoint o gadiang nabanggaan na sa usak SUV nga Mitsubishi Expander ang signage sa niini. Gikan na sa Aluran padulong sa Osamis City tungod sa grabing samad nga nahiaguman sa maong pulis na nipanaw na kini ang 60 anyos nga driver nga usa ka retirado nga sundalo usab lakip ang iyang sakyanan anana sa kustodiya sa Jimenez PNP. Giimbestigahan usab kung ang driver kay nanimahaw kini ilimnong makahubog. Padayon ang gilusad usa o gipalawon pang imbestigasyon may kalambigitan sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: 5:44 higala nga tuang oras samtang sa pika sa bahin dito sa Davao City sa maron ang usa ka lalaki human gibunalag baso sa iyang

0: Uyab. Naitabo ang gamawang insidente sa may Barangay 8A Davao City kagabi kung diin sumala pa sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Office ang gamawang insidente ilang girespondihan sa ilang barangay tanod alas 6 kagahapon kung diin si alias Gino nakahiago mo gasamada sa iyang ulo sa diyang gibunalang kinigbaso sa iyang uyab nga si alias Mina. Kung diin na nag-away ang duha o gamirsulta kini sa pagpambunal o gabaso sa maong iyang uyab sa kasamtangan ang biktima nagapaalim sa iyang samada sa iyang ulo o giimbestigan usab sa mga otoridad ang maong insidente.
1: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
0: Dito sa lungsod sa Mati sa Davao Oriental, mga higala.